አሚን ወንዴ ሃሊን ከንትራ ሶማ ሶሃሊ በነላ ለነገልቶ አንዲኩ ሃላ ኡም አንዲኩ ሃላ ዱኩም አንዲኩ ሃላ ujudi umunani anbi manan dunno ko min badan ko gole de ndar moni anani manan dunno ha hen hunde hum padum mudo jodi mo tawta gonde o yidde buyel.